bor e brie camera. Cai poste se homo istias. Ies ilisias, che mi povas lui.

bor e brie camera. Cae poste se homoi stias. Ies, ies, ies, che mi povas lui.